0: Triste din mă blană de nagai, eu trise wheelo.
1: Triste din mă blană de nagai, eu trise wheelo.
0: Hecrez mă brasa nancen, dom la conde gano.
1: Hecrez mă brasa nancen, dom la conde gano.
0: De hu ta mi ia gavore, me tumba spire.
1: De hu ia mi mi gavore, me tumba spire.
0: Me le mau me gonto da, tu dia wan chi le wet.
1: Me le mau mi gonto da, tu dia wan chi le wet.
0: Me zo pauces laburera, hi zo chen menere.
1: Me zo pauces laburera, hi zo chen menere.
0: Wet dom la ke ti hare da vi bu kar me mes
1: ma do la ke ti hare da vi bu kar me mes
0: bu de bu be ti hare da me go gar gan ti
1: go de be da vi hare da me go gar gan ti
0: nas ke chin der bli ja du ra tre me
1: mes sa me nas ke chin der bli ja du ra tre me mes sa me
0: i tre me mes sa me we me do ba him chi
1: na tre me mes sa me we me do ba him chi
0: ani ya zi je ma sembles pali ya ge pour ma
1: ani bi je ma sembles pali ya ge pour ma
0: ani fala ha ge bati him Chamera mizul,
1: le fali hadi badi, him
0: chamera mizul, warazin da weri yau.